0: او افغانستان تهدید وکړي، خو افغانستان نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان نه د امریکا لپاره تهدید دی، نه د پاکستان لپاره ګواښ دی، او نه د چینایانو او نه د روسانو لپاره. د یو متوازن ستراتیژیک ناپېیلې سیاست په نتیجه کې افغانان غواړي چې د امریکا سره ښه روابط ولري، درست روابط ولري. خو موږ یو خپلواک آزاد ملک یو، خپله باید مخامخ نیغ په نیغ د امریکا سره خبرې وکړو، او پاکستان موږ له درس نه خبرې نه کوي. بل موضوع دلته دا دی کله چې تاسو
1: ډاکټر صاحب تاسو خبره پوره کړه، ته خپله خبره پوره کړه ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ولې پښتون ته لاړ شم تر خان سره اول خبره پوره کړئ تاسو مهرباني.
0: بل موضوع دلته دا دی چې پاکستان میډیا او ناریټیو ټول د پاکستان د فوز لاندې دی. همدا اوس د پاکستان اکثریت میډیا د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي، روایتونه جوړوي، جنگ ته لمن وهي، افغانستان مې نه ایستي، یو خطرناک ملک دی، فتنه او خوارج نمونه پیږدي، او داسې شي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، نه خیر افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی. افغانستان بلکې 50 کاله د دوی د غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې وران شو. نن پاکستان ته ضرورت دی، اړین دی، یو تاریخي ضرورت دی، انساني مسؤلیت دا دی چې په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې په افغانستان کې تغییر راوړي، او افغانستان من حیث دی آزاد او خپلواک ملک ورته په درنو سترګو وګوري.
1: سمه ده. زه تر خاص په تاسو سره تر ازمه خو هاتي مختار سید خبرې وکړلې. د لیدونکو اردوونکو لپاره زه یو واقعي یادوم چې واقعي امریکا په هیروشیما او ناګاساکي بمونه ورغورځولي وو. خو دینه مخکې یو بل پیښه شوه وا په پل هاربل کې، یو نیمه غنټه ساراتي می بجې یو شمیر جازونو راغلل، او د امریکا په یو غنټه کې دنه شپږ سو عسكر، 12 سمندری شپونه او جنگی جازونه چې دغه تباہ کړل او ډوبې کړل په سمندر کې، او امریکا دغه نړیستو مجبور شو چې دویم نړیوال جنگ ته لاړ شي. خو حاتم مختار صاحب صحیح وایي چې وس دغه دواړه دوستان دي، او ډیر ژور دوستان دي. یو بل تعلق د امریکا سره تاریخ خان صاحب، دا د نریټیو خبره چې دا خو حقیقت دی چې په پاکستان کې ماسوسي کې پخوا وختي نجیب آزاد صاحب د حمید ګل مثال ورک، ز اسلام آباد ته ورځ غلې ما ډیر ځلمه خبریالو منو چکلالی تلاړه مال تک د جنرال حمید ګل صاحب مهرباني و چې ماته وخرا کا قسم ته ډیر جونی خبریالو ما یو اخبار لپاره دا غسر مرکو کړن. یو خو راته پکې دا ویلو تاریخ خان صاحب چې د غور نیکه چې دی د نیکه پلار هغه د بولیر د باشکټې راغلی ول ته وسم جائیداد دے، یعنی ماته ایستا کلیوالیم. او بیا دام راته ویلیو کوټ ان کوټ ویم چې مجاهدین چې دی دا د پاکستان د دفاع فولادی دیوالونه دی، او له هغه ځایه د حاتم مختار صاحب دا خبره تر اوسه پورې دا نریټیو را روانه و چې افغانستان باید د نړۍ د اسلام او د جهاد مرکز وی، او دا مؤمنان دي، دا دوستان دي وغیرہ وغیرہ. دا دومره غټ یو ټرن، یعنی دا شاته طرف ته پاکستان راتاو شو، اوس ورته د فساد مرکز وی، اوس ورته د فتنه الخوارج مرکز وی، او د هند دوستان ورته وی، د بسکو دوستان ورته وی، خپل دښمنان ورته وی، او ستاسي ځینی مشران په پاکستان کې، او بخښ ستاسي نه خو د پاکستان ځینی مشران هلته کنزلو تر حدا پورې انتر دي. د پوز ویان لپټنن جنرال احمد شریف چودھری هم کنزل کړی دی په خپل پریس کانفرنس کې، ډېر بد کنزلی کړی دی. نو ولې پاکستان او بایلل طالبان، او ولې اوس واشنگتن ته کله منتونه کوي، کله پیغورونه کوي، او دا نریټیو د پاکستان په ضد د طالبانو او د افغانانو په ضد جوړ شو، وټ څه غلط وشو دا سپاه؟ طاهر خان صاحب یو وار بیا موږ په دې پوښتنه
2: یو خو زه دې سره لږ اختلاف لرم. زما فکر سره ممکن ده چې ځنې خلک متفق نه وي، خو د طالب او د پاکستان لکه کم یو داسې وخت پاتې شوی دی چې د دواړو ترمنځ یو ډېر لوی اعتماد وي، لکه دا دی څوک په ګوته کړي او یو مثال دې ورکړي چې کم وخت لکه دا کار شوی دی، یوه نو یو بد اعتمادي د مخکې نه موجود وه.
1: طالب او پاکستان ترمنځ کله اعتماد نه پاتې شو، بیا رسو باسو کم خوځ ډبل چیک کول غواړم چې تاسو جملې مطلب هم دا
2: مهرباني ما خدا تخپل بیان په پیل کې وویل چې ممکن دا زما فکر او سوچ سره زما خبرې سره ډیر خلک متفق نه وي، انتقاد به وکړي. خو ګوره، بد اعتمادی د طالبانو د کابل د کنټرول نه وړاندې هم موجود وه. واقعي ډیر مثالونه دي او بار بار مونږ کړي دي، که ملا ضعیب خبره شوه، استاد یاسر خبره شوه، حتی چې اوس پکې د ملا اختر منصور د وجنې هم شکونه پاکستان طرف ته کرنا کدرا شي. هرنګ پاکستان هغه بریز غندلې او که اوس پکې لا د خالد زدران کتاب چې راغلی دی، نو د سراګین حقانی د ورور په بارکو کې هغه باندې حمله او دغه وجل چې وو، هغه هم لږ لږ اشارې پاکستان طرف شو. یو بد اعتمادي د وړاندې نه موجود وه او نور ډېر مثالونه. ټول نه لوی بد اعتمادي دا وه چې د طالبانو د زړه نه هغه خبره کله نه وتې وه نه به وځي چې تیر حکومت د هغې چې ړنګ شوی وو هغې کې لوی فیکټر پاکستان. پاکستان کې د امریکا پوځي اډې وې، د پرویز مشرف امریکا سره په ائتلاف کې ورګړېدلو، دا ټول شیان خل. بیا هم پاکستان کې سوچ وو چې افغان طالبانو د راتلو وروسته به په پاکستان کې هم امنیت ټینګ وي. او ګوره، دا مخکې مې یو دل باسو شو زړه خبرې خو بار بار نه پکار، پاکستان سره دا اندېښنه وه چې پاکستان کې به دا مشکل پیدا کیږي، ځکه دا عیسائی پخوانی مشر کابل ته هغه وخت ولېږه چې سپتمبر په څلورمه چې د کابینې اعلان هم په کابل کې نو شوی، هغه وخت کې پاکستان پوځ سره د پوځ مشر باجوا سره او دا عمران خان هغې ته کانې کړو چې دا خبرې هم طالبانو سره، پاکستانی طالبانو سره په افغانستان کې وکړي، ځکه هغې دا سوچ وو چې خبرې کول پکار دي. ګور یو بد اعتمادي وه، خو بد اعتمادي ځکه زیاته شوه، ځکه جنگ وشو، ځکه دشمنی وشوه، چې پاکستان دا خیال و چې دلته به امنیت ټینګ وي، نو شیان بل طرف ته لاړل او پاکستان اوس دا وایي چې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان کې دا جنجال پیدا شو. بل پاکستان کې دا سوچ اوس ډېر قوي شو، بلکې پاکستان کې سوچ قوي شو چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د امنیتي ادارو، د پاکستان د دفاع د وزیر، د پاکستان د بل او د بل لاغي دا نظر دی چې په افغان طالبانو کې داسې کړی شته چې هغه پاکستانی وسلوال د وسیلې په توګه د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا دلته افغانستان کې نور وزن امرازي تاسو ته ملا یعقوب بیان یاد وی، ملا یعقوب په میاشت مخکې وویل چې کله خبرې کېدې په دوحا کې یا په استنبول کې یا په سعودي عرب کې، نو باقي کې پاکستان د ډیورن خبره کوله چې دا سره ومنه. زه د بیان سره ځکه متفق نه ما چې څومره ما معلومات کړي دي د دوحې، د استنبول، د دوه غونډو، د سعودي عرب د غونډې، حتی چې د اورومچی د چین د اپریل د لومړۍ نه تر دوهمې غونډې د ډیورن خبره په هغه کې بالکل نه شوي. لانجم په دې دا چې
1: پاکستانیان هو ترخان سي او ترخان سي خو پاکستانیان اسلام آباد خدا د ډیورن مسله چې ده په دې باندې یو فکرمندي خوشتل جوړه دا غو چې کم بیوروکراسي دا مرکزی
2: ځنه موضوعات دا سري دا افغانانو هر افغان مشر دا خبره د دې سپیناوي کړې دي چې د ډیورن مسله چې دا یا پاکستان چې ورته پوله وایي دا مسله چې دا هلته دا سوچ چې دا به د افغانستان اولس د دې فیصله کوي. پاکستان وایي چې دا یو کلوز چپټر دی، دا یو بند باب دی او په دې موږ سره ډو خبرې نه کوو. دا ګورو دا موضوع موږ موضوع نه ده، خو زه دا وایم چې موضوع د طالب او د پاکستان اوس یوازنی دا موضوع ده دا وخت، او پاکستان دا خبره کوي چې دا مسله حل شي افغان طالبانو سره هیڅ مشکل نشته.
1: سمه ده. زه محترم آزاد صاحب تاسو په لوت راځم. ترخان صاحب، وو طالبان به وخیار شوي ځکه وي چې تاسو ته ټول ته یاد دي په کال 2002 کې د جنوري په میاشت کې کله چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د پاکستان په شمول د هغه وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې وو، د ناټو په 9/11 اٹیک نه وروسته پاکستان یو ډیر بې مثله غیر سفارتي او ډیر ناوړه کار کړی وو په دنیا کې. مثال نشته دی چې د هیواد سفیری ونی وو هغه ملا برادر صاحب هغه د لاسونه وتړو په ګاډي کې کې نه وو، هغه مرکه تاسو په هغه باندې باسوم کړو ماته یاد دی، په مخ یو ټکي وتړو په خور هوایي ډګر کې امریکایان ته وسپاره. دا یو ډیر بدترین مثال دی د یو هیواد د سفارتکار چې په خپل هیواد کې دننه ډیر خلک دي. ولې تارخان صاحب تاسو ته معلومه ده پاکستان، بلوچستان، افغانان، د وزیرستان خلک، ګوانتنامو به ته لګري دي، مشرف خلک وایي چې موږ په دې پیسې اغستې. وو هغه وخت نه باید طالبان الرټ وي وخیار وي. خو بیا هم ځینې خلک وایي چې دا د نظریې انډیوالان دي. پاکستان چې کوم نظریه لري د اسلام او طالبان هغه یو دی او دا د یو بل دښمنان نه دي. زه غواړم محترم آزاد صاحب ستاسو په دې باندې نظر واخلم. دا پخوا هم بې اعتمادي وه او دا بې اعتمادي نوې نه ده. د دین وروسته زه غواړم چې یو پوښتنه بیا پدای شو کوم نو که تاسو بولم بیا په دار خان سره په دې کمنټ باندې مو پوه کړئ. تاسو هم داسې فکر کوئ چې د پخوانه اعتماد نه وو دا اوس نوې خبره نه ده؟
3: هو طاهر خان صاحب الفاظ خو دا وو چې یو څوک د یوه نمونه ده چې وښیي چې دوی ترمنځ بې اعتمادي یا ملګرتیا وه. لومړی خو دا چې په سیاسي لحاظ کله چې تعریف سیاسي او ډیپلوماتیک تعریفونه کېږي نو په یوه دفتر کې یو څوک سل فیصده یعنې د پاکستان لوی درسیز به په خپل هغه سیکرټر باندې سل فیصده اعتماد نه لري. دا خو په ټوله نړۍ کې دی یعنې سل فیصده اعتماد خو نشته. لاکن په تیرو شلو کلونو کې یوازې دغه شلو کلونو کې دا ولیدل شول چې د طالبانو د مشرتابه څخه نیولې د طالبانو د مشرتابه تر ټاکنې پورې د طالبانو تک راتګ پاک لو دا زما خبرې نه دي. دا همدغه پاکستانیان چې اوس وایي چې بې اعتمادي ده د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه څو میاشتې وړاندې د پاکستان د هغه مهال د داخلي وزیر شیخ رشید جیونی سره ډېره په واضح ژبه وویل چې طالبانو د مړو اجسادم پاکستان ته راځي. د دې مشرانو کورونه دلته دي. د دې ټپیان په د دې روغتونونو کې تداوي کیږي او دا خو ډېری پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي دي. دا کوڑا خټک د مدارس نه نیولې د دې تر مشرتابه تر ټاکنو پورې او بیا د سقوط نه څه موده وړاندې ستاسو په یادي طالبانو اوسنی د رئیس وزرا لومړی مرستیال ملا برادر پاکستان ته راغی. کراچۍ ته ولاړ، کوټې ته ولاړ، د خپلو مدارسو د شاګردانو سره ولیدل او د پاکستان ستاینه یې وکړله. یعنې په لوی پکچر کې اعتماد همدومره وي. هغه وړې اختلافات خو نو په یوه کور کې هم وي. د نظریې بحث راځو، پاکستان به د طالبان نه پرته بل کوم داسې افغانستان وغواړي چې هغه د پاکستان په ګټه وي؟ ولې په افغانستان کې همدا اوس ستاسو په تیرو دوو لسیزو کې نن ملا یعقوب د افغانستان د هوایی دفاع بحث کوي. په تیرو شلو کلونو کې به ستونزې ډېرې زیاتې وې، لیکن د افغانستان د هوایی ځواک محصلین د لندن په ملیټري اکیډمي کې وو، د هندوستان په ملیټري اکیډمي کې وو، په واشنگټن کې هم وو، په منځنی آسیا په اکیډمیز کې وو. هغه فارغېدل او هغه راتلل د افغانستان دپاره کار کوو. نن خو هغه څه نشته. پاکستان خو دغسې یو افغانستان غواړي. نن خو د افغانستان په یوویشتمه پیړۍ کې د اے آی په زمانه کې د افغانستان د مکاتبو دروازې بندې دي. پاکستان خو همدغسې یو افغانستان غواړي. پاکستان همدغسې یو افغانستان غواړي چې نړۍ څخه منظوي وي، هلته بشري قوانین نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي. نو دا خو طالب راوستلی. دا خو په ټوله کې همغه نریټیو دی چې مخکې مختار صاحب وویل چې پاکستان غواړي. نو دغه افغانستان چا راوستی دی؟ طالبانو. نو دلته خو یو ډېر
1: خو محترم آزاد صاحب، البته طالبانو چې اوس او بخی او محترم آزاد صاحب، خو طالبان چې اوس سوی خو یو مضبوط پرمختللی افغانستان غواړي. پوهنتونونه وایي چې شته دی، خو د جنکو تعلیم پکې بند دی. نن البته یو نوی ما بیان کته لګ معمولی غونته زمال لپاره دغه وو. بیا په ورستو چې تباسو کا غدا چې د اټومیک انرژي چې کوم دغه څنګه دا داغي ماسلون د نوې امر دا کړی دی چې تاسو دغه تا د دعوت او د نهي عن المنکر څنګه هم پرانځي، امر بالمعروف وبخای، د امر بالمعروف او د دعوت څنګه هم پرانځي. هغه د امر شوه د اټومیک انرژي په پروجیکټ کې وو. دا سیشان پکې دی ورګړی چې ممکن توګه پسر باندې ورته پټکی وروتړي، خو سوچ خو نه ورته بدلی نو ترخه. تاسو ولې په طالبان دونه غټ جوړ شک کوئ؟ ځکه چې هغه د افغانستان د ګټو نه د پاکستان د ګټو لپاره راغلی دی.
3: ګوره، یو خو زه دا بحث خو بلې خواته ولاړ نه سي. یو د طالب په خپل فکر دی، صحیح شوه. پر دې به بحث ته کوو چې طالب مطلقا د پاکستان په کنټرول کې دی او دی خبر دی، لیکن دی په کنټرول کې دی یا به خبر یا به نه خبر. ما دا وویل چې پاکستان څه ډول افغانستان غواړي. بې سواد افغانستان، غیر متمدن افغانستان، شاته پات افغانستان، له نړۍ منځوي افغانستان. هغه خو افغانستان خو طالبانو راوسته دی. تاسو دا اوس دا اوس په اختر کې د طالبانو د مشر هغه خبرې واورېدلې د اختر په لمانځه کې چې دی د مکاتبو په حکله باندې د دی نظر څه دی؟ هغه د طالبانو امیر
1: سمه ده
3: او د ده د مختصر اجازه راکړئ چې طاهر خان ته بله خبره زه وکړم. هغه مهال چې طالبانو وجود نه درلوده، هغه مهال چې د افغانستان شاهي حکومت نوی له منځه تللی و، د داود خان رژیم و، د کمونستان رژیم و، کوم داسې څوک په افغانستان په کابل کې په ارګ کې راغلی دی چې پاکستان یې په وړاندې نه درېدلی؟ دا خو بیل بحث دی، یوازې طالبانو سره د اعتمادي بې اعتمادي بحث نه دی. البته د پاکستان دپاره آیډیل رژیم په افغانستان کې طالبانو دی. دا دا

0: انته چې هغه خطر ګڼي داعش د هغې مخه نیول شي او هغه اکویپټ کړي یعنی داسې وسایل ورکړي چې طالبان په نور هم طاقت او توان سره د داعش خلاف وجنګوي. یعنې دا هم یو فیکټر د دې تړون کې دی چې تاسو فکر کوئ حاتم مختار صاحب؟
1: یو فیکټر کېدای شي د دې لپاره چې داعش د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره د دواړو لپاره تهدید دی، هم د افغانستان لپاره او هم د روسانو لپاره. یو موضوع بل موضوع دلته مطرح سو طاهر خان صاحب د ډیورنډ موضوع د پاکستان او د افغانستان په منځ کې یو داسې موضوع دی چې اکثرا افغانان د همدغې له ادرسه د همدغې کرښې له ادرسه تباه شوي، وهل شوي، تهدید شوي، تحقیق شوي، کورونه یې وران شوي. دا یو عادي موضوع نه دی او دغه جګړه اصلي اساسي بنیاد هم ډیورنډ دی. پاکستان د دې لپاره تاسو د پاکستان ډیپت آف ستراتیژي ولولئ چې پرون ډیپت آف ستراتیژي و، اوس برج آف ستراتیژي دی. یو څو ورځې مخکې یې ویلي چې دا بفر زون منځته راځي. مطلب دا دی چې ډیورنډ د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو داسې برخه دی چې د پاکستان په ټیبل کې حتماً شتون لري. دویم موضوع دلته دا دی چې زموږ د پاکستان سره تعلق زموږ د ارزښتونو او د باورونو پر اساس نه دی، تعلق مو د منافعو پر اساس دی. زه په صراحت او جرأت من حیث د ده چې د خپل ملک په ستراتیژي پوهېږم او نړیوال ستراتیژي مطالعه لرم، زه نه پاکستان سره نه د پاکستان سره دوست یم او نه دشمن یم، بلکې د پاکستان سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې داسې ژوند غواړم چې زما ملي ګټو ته د احترام په سترګو وګوري. افغانستان د نیابتي استخباراتي جګړو ته وی نسی. افغانستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملک حق لري چې د نړۍ سره ستراتیژیک تړون ولري. پاکستان د افغانستان د بدنامولو هڅه ودروي او من حیث د دو سیولایز ملکونو کولی شي موږ سره رابطه ولري. خو د نجیب آزاد سره د خبرې سره زه بالکل موافق یم چې هغه اهداف چې د افغانستان دښمنان غوښتل، یو یې تر ټولو غټ هدف دا و چې افغانستان کې باید د نجونو ښوونځی وتړل سي، افغانستان باید نړیوال انزوا سره مخامخ شي، افغانستان باید څوک په رسمیت ونه پیژني، افغانستان باید همیش د خلکو نه لاس ورته ورکړي چې موږ اداره کوي اداره کوي. افغانان که لږ هم شعور سیاسي لري یا باید ځانته پیدا کړي، هغه دا دی چې ټول اختلافات یو خواته کې دو راځئ د یو آزاد خپلواک پر خپلو پښو ولاړ افغانستان او خیال افغانستان د پاکستان سره خبرې وکړو. ځکه دا زما خبرې ډېر کمې لږې بیا تاسو آخري خبر دا دی چې ګورئ مونږ داسې نریټیو جوړوو چې هغه مونږ نه غواړو چې یو انسان د پاکستان کې ووژل شي، مونږ نه غواړو چې په پاکستان کې د یو ماشوم ووژل شي، یو سکول د بم په بم والزول شي. د پاکستان نه مو همدغه توقع دی هغه چې په افغانستان کې بمونه راوړي، د افغانستان کور ورانوي، د افغانستان کلی ورانوي، نیابتي جګړې راوړي، د استخباراتو له ادرس افغانستان ورانوي او د داعش خراسان تر شا حمایت کوي. د پاکستان نه غواړو چې د طالبانو سره د دې متعلق مخامخ خبرې وکړي او مونږ کولی شو د پاکستان سره یو
0: ښه کار
1: هغه نور مسایل به په وخت باندې خبرې
0: ما سره وخت کمیږي. زه غواړم چې یو بخنه وغواړم د خپلو ځینې دوستانو همکارانو نه. اکثره ماته وایي چې بنری صاحب ستا موضوع یې ووي او تا پکې بیا ټول زیاتره برخه چې ده په نورو خبرو باندې خبره مېلمانه کړي او تا ورته غوږ نیولی، ته ورته نه وایي چې موضوع ته راوګرځه. نو زه ورته کله نا کله وایم چې په داسې هیواد او داسې سیمې منطقې ته موږ کار کوو چې په هغه سیمه کې یو هیواد داسې دی پاکستان چې هغه په هر موضوع کې راګړېږي. نو زه به کم ځای کې پاکستان څخه وباسم، یوازې داعش او ماسکو نو پاکستان په ټولو لوبو کې شریک دی. نو زه اوس خپلو همکارانو زه څه وکړم؟ بخنه درنه غواړم، خو دا باس چې د پاکستان روان دی د یقین وکړه دې نه بغیر پروګرام نیمګړی دی. طاهر خان صاحب، پاکستان یو کمزور افغانستان غواړي، یو ډنګر افغانستان غواړي، یو محتاج افغانستان غواړي، او افغانستان د خپل موټی لاندې ساتل غواړي. د دواړو مېلمنو دغه شان د زیاتره افغانانو دا تصور دی. زه به پوښتنه دا وکړم، پاکستان واقعي دومره بد دی کنه تش بدنام دی؟ موږ پوه کړو طاهر خان صاحب، پاکستان بد دی که بدنام دی؟
2: ګوره، دا خو د پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان څنګه د عام افغان دغه جو سوچ دی او دا تشویش چې دی دا لري کړي. او کله ناکله داسې واقعات وشي، داسې پیښې وشي چې دغه سوچ نور هم قوي کړي او دا د

د روسیې او د طالبانو حکومت ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري د نوي تړون له لاسلیک وروسته د سیمې د امنیتي او سیاسي معادلو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له مسکو څخه تر کابل ته سندیدو وروسته یو دعوه کړې ده چې پاکستان بنور هیڅ کله د افغانستان په خاورا د برید جرأت ونه کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د پوځي همکاریو د تړون عملي چارې به زر پیل شي. بل لور ته پاکستان لا هم ټینګار کوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد وسله والې ډلې فعالیت لري، او دغه اندېښنې تیر ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره هم دلته په واشنگتن ډی سي کې شریک کړي. اوس اساسي پوښتنې راپورته کیږي چې آیا د روسیې او طالبانو نوې همکاري به د سیمې امنیت پیاوړی کړي، که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجود تاوتریخوالی به لا زیات کړي، او کنه دا دواړه خبرې په دې باندې اثر نشي کولی. دا د موضوع ده، د میلمنو سره به هم په دې موضوع باندې باسکو را سره اوسئ.

0: سلیم شه دا سپړنه دا زرحمان بندرم مخکله دی چې خپل ملمنو سره باس شروع کړم. لومړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه زموږ د همکار روح الامین نیازی رپورټ ګورو.
1: د روسیا او طالبانو ملګرتیا، هغه ملګرتیا چې د طالبانو له راتګ مخکې هم ښکاره وه. یو شمیر طالب مشانو واک ته له رسیدو مخکې هم مسکو ته سفرونه درلودل. نه یوازې دا، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې په تیرو شلو کلونو کې مسکو له طالبانو سره د امریکا او پخوانی افغان حکومت پر ضد جنگ کې مرسته ترسره کوله. خو ورته له رسیدو وروسته هم د طالبانو او مسکو اړیکو دوام پیدا کړ، او مسکو د نورو یو شمیر هیوادونو خلاف کابل کې خپل سفارت بند نه کړ.
2: نو محترمو، تر مخه چې کوم
1: د مسکو اړیکې ورو ورو له کابل سره نور هم پراخې شوې. 2023 کال نومبر کې د پوتین نږدې ملګری او د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ، او هلته یې له یو شمیر طالب مشرانو سره ناستې وکړې. روسیا یو قدم نور هم مخکې شوه، او د تیر 2015 کال اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې طالبان رسمان د دغه هیواد د ترهګرو له لیسته لرې کړل. بالاخره 2015 کال جولای په لومړیو کې روسیا لومړنی هغه هیواد شو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. له رسمیت پیژندلو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تګ راتګ زیات شو، اقتصادي او سیاسي اړیکې لا زیاتې پیاوړې شوې.
3: افغانستان محمد یعقوب،
1: تازه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د مسکو په بلنه نړیوال امنیتی فورم کې د ګډون لپاره د دغه هیواد پلازمینه مسکو ته سفر درلود.
4: په دې مهم نړیوال کانفرنس کې د ګډون دعوت ورکړی.
1: دغه سفر کې طالبانو له مسکو سره د پوځي او تخنیکی همکاري هوکړه وکړه.
5: په افغانستان کې ډېر روسی تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري، هلیکوپټر، نوري تیاری او تجهیزات، اسلحه په مختلفو برخو کې، نو هغه ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري.
1: له مسکو څخه د بیرته راتګ پر مهال ملا یعقوب ډاډ څرګند کړ چې له مسکو سره له هوکړې وروسته به پاکستان هیڅکله د افغانستان په خاوره د برید جرأت ونه کړي.
5: لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: که څه هم د روسیه او طالبانو اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې ښکاري، خو روسیا اوس هم له افغانستان اندېښنه لري. روسی چارواکو وخت نا وخت ویلي چې اوس هم افغانستان کې بیلابیل وسلوال ډلې شتون لري، هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. رحلامین یزای، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه خپل ملمنو ته بخیر علی ویم، د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او څېړونکي لیکوال نجیب آزاد صاحب، آزاد خبریال او چارو څېړونکي ترخان صاحب، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر حاتم مختار. درې وړو ملمنو ته بخیر علی ویم سړی مشه.
6: یو ور بخیر.
0: مهربانی نجیب آزاد صاحب، تاسو نه پوښتنه شروع کوم. پرون چې کله د جناب مولا یعقوب مجاهد صاحب بیان ما واورېده، نو په خپله مې دوه درې ځله هغه کلیپ واورېده، بیا مې د طاهر خان صاحب د نورو نړیوالو شننونکو په دې موضوع باندې شننې او څېړنې هم واورېدې، او زه تر اوسه پورې لږ داسې د خبریال په توګه په دې ځواب باندې ځان په اول غواړم چې دې دا څه دعوه کړې ده یعقوب صاحب. آیا روس دوی چې وایي تخنیکي او پوځي همکاري کوي، نو دوی ته ګویا د اف 16 د وشتو لپاره میزایلې ورکړې دي، ریډار نظام یې ورکړی دی، او داسې توغندي هم ورکړي چې اسلام آباد یا جی ایچ کیو په نښه کولی شي. یعنی دا ټولې خبرې زه ځکه کوم، دا لوډیډ کوشچن نه دی، خو د پوهېدو لپاره چې ده چې ویلي چې پاکستان به ضرورت ونه کړي، د دې معنی خدا ده چې روس یو داسې شی ورکړی دی چې نه یوازې د دفاع کولی شي، ریډار نظام یې اغستی دی، بلکې حمله هم کولی شي. نجیب آزاد صاحب، دا تخنیکي او پوځي همکارۍ مطلب هم دا دی څنګه چې په ایئرپورټ یا هوایي میدان باندې مجاهد سے
6: سلامونه درنه تاسو ته مختار صاحب او طاهر خان او ټول لیدونکو ته. دا به ډېره ستونزمنه وي چې د دومره لنډې تبصرې یا اعلامیې تحلیل د سړی په بشپړ توګه وکولی شي. ما چې تر کومه بریده د ملا یعقوب خبرې واورېدلې، دوه اعلامیې یا دوه سټیټمنټس یا دوې خبرې زما تر سترګو شوې. یو دا چې پاکستان به هېڅکله ونه کولی شي چې پر افغانستان باندې هوایي برید وکړي، دا یو. او په ورته وخت کې ځینې خبرپاڼو ځینې رسنو دا خبرپاڼه هم خبره کړه چې ملا یعقوب وایي چې دا د تخنیکی همکارو یو تړون دی. نو تخنیکی همکاری او دفاعي هوایي سیستم دا دوه بیل فیکټرز دي په بشپړ توګه. او دریم بحث دا دی چې ما تر اوسه البته کېدی شي داسې اعلامیه خپره شوې، ما خپله مشترک اعلامیه نه ده لیدلې. کله چې د هیوادونو ترمنځ امنیتي تړونونه بلې زما ژغ اوری
7: وو اولو ازاسې وایي داسې خبره کوي
6: وبخی دلته زنګ راغی. نو کله چې د هیوادونو ترمنځ د هوای د هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کیږي، خپل ډیر مهم تړونونه دي، نو هغه مشترک اعلامیه خبريږي. او یا هم که مشترک اعلامیه نه دواړه هیوادونه ورته اعلامیه خبروي. ما تر اوسه د روسیې له ادرس داسې څه نه دي لیدلي چې هغه د افغانستان ته یا طالبانو ته داسې څه نظامي یا امنیتي تجهیزات ورکړي چې هغه د افغانستان هوایی سیستم پیاوړی کړي. خو هر حال که چیرته دا داسې کیږي، خو طبیعي خبره ده چې وضعیت کې بدلون راځي. خو د روسیې سابقې ته که وکتل سي، نه یوازې د افغانستان په مسایلو کې بلکې په نړۍ کې، هغه په عامیانه اصطلاح کې ویل سي روسان ډېر نازوانه خلک دي. موږ دا هم په یاد دي، فکر کوم دا 2011 وه کله چې لومړي کلونه د باراک اوباما کله چې د ښاغلي کرزي او د اوباما ترمنځ ستونزې پیدا شوې، نو د افغانستان د کابل په حربي پوهنتون کې په یوه غونډه کې کرزي صاحب ډېر په ښکاره وویل او امریکا ته یې وویل که چېرې تاسو امنیتي مرسته نه کوئ نو نور څوک ستا روسان هدف کو چې هغه دې له موږ سره دغه ستاسو خالیګاه ډکه کړي، یعنې ستاسو په ځای هغه دې موږ سره مرسته وکړي. دا ډاډ ښاغلي کرزي ته روسانو ورکړی و. لیکن موږ ولیدل چې په تېرو هغه شلو کلونو کې چې د افغانستان د جمهوریت او طالبانو ترمنځ کومه جګړه وه، په هغه کې روسانو د افغانستان سره کړې ژمنې یوه هم په ځای نه کړله. او بیا په تېرو واتو کلونو کې د طالبانو سره چې کومې اړیکې دی په ښکاره په مسکو کې ناستې وسولې، د طالبانو سره هغه ډول مرسته چې طالبانو توقع روسانو نه ده کړې. نو د روسانو د افغانستان سره ملګرتیا او یا د هر هیواد سره د سیریا سره یا مثلا په منځني ختیځ کې ګوره، په منځني آسیا کې ګوره، په منځني آسیا کې هغه هیوادونه چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته د افغانستان هلیکوپټر هلته ورسولې، هغه هغه هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم نفوذ لاندې هیوادونه دي. لیکن هغه هیوادونو هغه هلیکوپټر نه افغانستان ته بیرته ورکړلې او ځینې ځانته وساتلې، ځینې بیرته امریکایانو ته ورکړلې. یعنی روسیه هلته هم ونه توانېدله چې د خپل نفوس څخه کار واخلي او د جمهوریت هغه پاتې الوتکې چې هلته وړل شوې وي هغه د افغانستان ته یا طالبانو ته وسپاري. په ټوله کې زه د روسانو په که چیرې دا ژمنه سوي هم وي، دا تړون سوی هم وي، د دوی په هغه ملګرتیا باندې زه ډېر باوري نه یم. او دا زما شخصي نظر ځکه نه دی چې د تېرو څو کلونو تجارب دا ښیي. خو تر اوسه د څرګنده اعلامیه مشترکه اعلامیه نه ده خپره شوې چې
7: نشته دی. یو یو بل یا ځان سب یو بل نقطه رپ آگے بمباس کو اس سے بیارا گر زما آو آگا دا روس خپل فکر مندی، دا ماسکو خپل فکر مندی، دا وسلو والو ڈلو پا افغانستان کے دا موجود ہے پا اقلا باندھے آو آگا دے داعش ممکن تو کا پدی باندھے لکسات کے باسو کو. جناب حاتم مختار صاحب تاسی نے پوئی دل واڑو دا جناب مولانا یعقوب مجاہد صاحب دا دغه بیان سمانا دا چی پاکستان وس پر اتلون کریز دیو کی دا سی جرات نشی کولے، یعنی کپ کلی والا لہجہ کی وایو نو هغه خلک داسې یو بل ته وایي چې ته اوس نر شه ته گزارو کا، دغه سره په موټی کې یو شی وي. نو داسې فکر کوي چې د طالبانو ته روس داسې کومې ژمنې کړي دي یا د هغو سره داسې کوم یو یو یو غټ طاقت په لاس کې راغلی دی چې پاکستان به اوس حمله ونه کړی شي. موږ پوه کوي حتی مختار صاحب تاسو فکر کوئ
8: او ولر او برپښتنوت زما باور دادی چې ستاسو خبرو په تفصیل کو پاکستان دی باید د جرأتونه کې چې په آزاد او خپلواک ملک باندې حمله وکړي، او دا هم د نړیوالو قوانینو او موازینو په خلاف دی، او هم د پاکستان مخفانه يرغل هوایي يرغل د افغانستان او د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې. دویم موضوع دلته افغانستان که تاسو په جیو ستراتیژیک سټډیز کې مطالعه کوي، موږ ته ضرورت دا دی چې د روسانو سره ستراتیژیک روابط ولرو. په دې خطه کې راسره پروت دی، په ګاونډ کې راسره پروت دی، په ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغستان او قزاقستان باندې نفوس لري، او بل موږ مشترک دښمن لرو. داعش، یعنی داعش خراسان، هم د روسانو لپاره تهدید دی او ګواښ دی، او هم د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره تهدید دی. تر کوم ځایه پرې چې ما د روسانو هغه اخبار تعقیبول، په هغه کې یو لفظ ویلی چې فول فلیج پارټنرشیپ. دا دا معنا لري چې موږ هر ډول پارټنرشیپ د افغانستان سره کوو. هدف دا دی چې روسان به ځان ته د خپلو ملي ګټو په رڼا کې یو څه لري او څه د افغانستان نه غواړي. خو زه دا د افغانستان لپاره مفید ګڼم، سره د چې روسانو د نړۍ په مختلفو ځایونو کې مختلف سیاستونه لري. خو د افغانستان په تاریخ کې روسانو د پخواني کمونیستي رژیمونو سره هم مرسته وکړل، هم تر ډېر زیات ورسره ودرېد. د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې موږ ته دا وایي چې هم د روسانو سره ښه تعلق ولرو، خو دا تعلق باید متوازن ناقعلی وي، یعنی دا د غرب سره په تقابل کې نه دی. د افغانستان روابط د روسانو سره قطعا د غرب سره په تقابل کې نه دی،
7: جناب حاتم مختار صاحب د غرب سره تقابل باندې اساسه نه بل پښتون هم لرم رسو. خو د دې کې زموږ پښتنه واخو ډېره واضح حواسته اصل منگزان پوول غوړ. تاسو یاد دی چې کله پاکستان په شمالي وزیرستان کې او وخی امریکای په شمالي وزیرستان کې ډرون بدون کول، نو پاکستان کې مظاهره کې دی او د پاکستان په پارلیمان کې بداسي ویل کې دل چې دا زمونږ د خود مختاري خلاف ورزي ده او دی باندې ولس ناخوخه د قسم یو پټه معاهده. خو بیا امریکای ته سیایي ته ایسای ویل چې مونږ ته دا ډاکومنټډ خبرې دي چې مونږ ته د ډرون ټیکنالوژي راکړي، هغه ورته ور نه کړل چې تاسو کې دی شي دا ډرون ټیکنالوژي طالبانو په ځای باندې یا د القاعده په ځای د خپل دښمنانو خلاف استعمال کړي. دا پس منظر مې ځکه ویلو چې دا ټیکنالوژي ترلاسه کړه ملا یعقوب صاحب کوم چې هغه پرون داوده، یعنی د جو پاکستان ته ضرورت خبره دی، به دا ضرورت ونه کړی شي. تاسو ویل چې داعش شریک دښمن دی، هغه خو دی د روس او د افغانستان، خو دا خو په پاکستان باندې د حملو لپاره ټیکنالوژي به نه وي ورکړي که داعش وي. او تاسو دا خبره سلسله نه سمه ده چې وو پاکستان باید دا ضرورت قلم نه وي کړی چې په افغانستان حمله کړی وي، خو ضرورت خو کوي یاده او یعقوب سے وہی سیدھا جرات بیان شي کوله. نو په دې پوهه کې جرات اٹکې د ویلې ویلې ده
8: ګوري ځینې وختونه په الفاظو کې داسې مسائل وي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ تحلیل ډېر ژور وي. او که تاسو د امریکا او یا د نړۍ د سلاحو مارکیټ ته وګورئ، امریکا هم په روسانو باندې کله سلاح د روسانو په مخالفت کې خلکو ته پلوري، او هم د خرڅولو مارکیټ لري چې نان هم خرڅوي روسان هم خرڅوي. یعنې کله ته منحیت یو آزاد او خپلواک ملک په دغه جغرافیه کې د دې لپاره چې ته خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي، یو مارکیټ ته باید لاسرسی ولري. بل زما په آند او باور دا دی چې مولوي صاحب یعقوب مجاهد میسج پاکستان ته دا و چې نور په افغانستان حمله ونه کړي، او افغانستان راتلونکي وخت کې شاید په داسې یو هوایي قوت سنبال سي چې هغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه او د افغانستان د فضايي حریم نه دفاع وکړي. او دا د افغانانو دغه خبره بدرګه کوي، ځکه پاکستان مو غوښتنه دا دی په کامل احترام من حیث یو آزاد او خپلواک ملک، او دا دومره جدی هم مگر پاکستان نوست چینایانو سره ستراتیژیک روابط لري، د عربانو سره لري، د امریکایانو سره لري، د آذربایجان سره لري، د ترکیه سره لري. افغانستان هم من حیث یو آزاد او خپلواک ملک
7: حق لري چې ولري
8: افغانستان سره د خپل ملي ګټو پر وړاندې روابط ولري. بل
7: او دې ځکه ستاسې په خبره کې لږ اشاره وس فکر کوم چې واضح شوه به مې خلکو ته، ځکه چې مجاهد صاحب دا هم ویلو چې دا غونه پاتې شوی هلیکاپټر یا جازونه یا د ټانکونه یا د امریکای نه دا غي د ریپیر او مرمت لپاره هم کار روان دی، په ممکنه توګه غدا وی چې دا هوایي ځواک شاید د سر پیوړی کیږي. دا هم اشاره کړی شي. محترم تر خاص صاحب په دغه خبرو کې ستاسې پروګرام هم موقته د تفصیل سره حوزې تل ګورم. دې کې شک نشته دی. د مجاهد صاحب نو کېدی شي چا پوښتنه کړې وه، نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې پاکستان چې دا خبرې کوي نو ډارېږي، خو هغه ټوله تفصیلي خبره نه وه. نو پاکستان خو کله چې متقی صاحب نوې دلی ته ورغلی وو، هغه وخت خپل ریئکشن ښودلی وو یا غبرګون ښودلی وو د تیلي او د کابل په تعلق باندې، خو د مسکو او د کابل وسلي تعلق باندې آیا پاکستان د فکرمندې اظهار کړی دی؟ ځکه داسې ویل چې پاکستان ډارېږي چې زموږ په تړونونو باندې او داسې بیان اوور کوي. یعنی پرون تیرو چې کوم د پاکستان د نائب یا مرسیال وزیر اعظم بیان دی، هغه د هغې نه روسو راغلی دی، هغې نه مخکې نه و. نو دا د ولې ویل چې پاکستان ډارېږي؟ پاکستان کا غبرګون ښودلی دی د روس او د کابل په تعلق.
9: سلام تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او کتونکو ته. پاکستان تر دې وخت هیڅ رسمي غبرګون نه دی ښودلی، او د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څخه پوښتنه شوې وه، لیکن هغه جواب نه دی ورکړی. د پاکستان رسمي رد عمل یا غبرګون عکس العمل نشته، او کله کله که پاکستان رسمي غبرګون نه ښایي نو بیا چې کوم دلته د ټولنیزو رسنیو اکاؤنټونه دي د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې، او دې مقصد دپاره جوړې شوې دي چې کله رسمي یو موقف او دریځ مخې ته راځي، بیا د هغې د لارې هغه خپل دریځ او موقف هغه خلکو ته ښیي، او بیا خلک پوښي چې پاکستان په دې موضوع باندې څه نظر لري. نو هغه هم خاموش دي، ډېر مختصر ذکر شوی دی خو دومره نه دی شوی. البته اوس پاکستان کې یو بل یو روایت جوړ شوی دی چې ځینې خبریالان یا د پروګرامونو قربا هغوی کله ناکله چې کم کار د حکومت وي، د ادارو وي، د پوز وي، نو پر ځای د هغې د نظر راتلو دوی بیا ډېر نیغ نیغ کېږي او داسې یو تاثر ورکوي چې دوی هم فعال دي. ځینې کسانو
7: پکې تارخان صاحب دا تارخان صاحب دغه شان د دوه شخصیتونو نمونه خو راته پکې واخلي، دا څوک به تنخوا کار کوي د پاکستان لپاره چې نیغ نیغ کېږي؟
9: تاسو په خپله نو یو دغه کولی شي قضاوت یا ملا یعقوب خبرې کې وګورئ، نو ځکه ځینې خلکو ویلي چې هغه ګواښ کړی دی پاکستان ته، خو زما نظر دا دی چې ګواښ بالکل نه دی کړی، او هغه خدا خبره کړې ده چې پاکستان به مخکې په جوړه سره حملې کولی، او د دوی کوشش دا دی. الفاظ ګوره، دغه الفاظ دی، دوی کوشش دا دی چې بیا داسې جوړت ونه شي. او خبره داسې وخت کې شوې وه چې کله د ماسکو نه هغه ستون شو کابل ته، او کابل کې خبرې کولې، او دا معلومه نه ده چې آیا هغه نه د پاکستان په تړاو چا پوښتنه کړې وه، ځکه هغه کلیپونه چې راغلي دي نو هغه هم داسې معلوم نه ده چې د خپله بیان دی چا ته پوښتنه کړې د هغې په جواب کې. خو د هغه په خبره کې زما په نظر کې زما نظر دا دی چې ګواښ نشته، او هر مل ته څنګه ذکر هم وشو د دفاع هم حق شته، او پاکستان خپل هم غواړي چې هر هیواد سره دفاعي اړیکې هم ولري، الوتکې هم خرڅې کړي، که میزایل به سره هغه هم خرڅ کړي، نو افغانستان هم د نورو هیوادونو په شان خدا حق لري. او ګوره چې البته یو نظر ضرور جوړیږي چې د ماسکو نه تر ازي اول تستا تړونو شي چې په خپل ورته ملا یعقوب یو پوزي یو تکنیکی څنګه تاسو ذکر هم کوي تړونو ویل، او بیا تر پاکستان ذکر دلته کې نو ممکن دا احتمال شته چې په دغه تړون کې فضائي هوائي دفاعي نظام خبره شي وي، د ډرونز خبره شي وي، د ډرون د اردو خبره شوې وي، لکه دا ځکه د جزئیات خو نه کابل خبره کړې دي او نه مسکو خبره کړې دي، لیکن هر سلسق ملاقو په خپله باندې وایي چې ډېر خلک د دې نه یو معنی اخیستلی شي، یو ماهرین په پوهېږي. خو برن حالت خو ګونګ دی، لیکن چې یو هوکړه کېږي یو معاهده، او پاکستان خپل هم ګوره، پاکستان او روسیا دا خو تاسو پته ده ټول دنیا ته پته ده چې دا خو سیالو سوړ جنگ کې وو سغم ډېر تر حدا نظامی او فوجي یو بل سره کار کوي. هر کال د پاکستان او د روسیې ګډ فوجي تمرینات هم کیږي، مشکون هم کیږي، روسیې پاکستان ته هلیکاپټر هم ورکړي دي فوجي، نو حالات بدلیږي. او افغانستان هم او نور هم پکې د روسیې هغه اندېښنه چې دا هغه هم دسې ده چې افغانستان
7: زه تر خاصه محترم تر خان سے محترم زده روس اندخنی ترازم استاد دغه پختنه ما حاتم مختار سے پم باس کو یا نجیب آزاد سے زغواړم چه بده باندې او تفصیلی باسو کو اگے ترازم خو زغواړم د پاکستان د موضوع لگا بش پړشی د بیا بدایش تلاړ شو نجیب آزاد سے تاسو فکر کوی پاکستان د دین روسو د حملو جرأت کو بکوی زکه چې پرون نابل ورځ دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان برسیال وزیر اعظم اسحاق ډار د مارکو روبیو سره یو ځل بیا چې ملاقات کو نو داغو خارجه وزارت یو بیان جاری کړ چې امریکایي ته ویل چې ګوره طالبان ٹی ٹی پی کم ته چې د فنر خوارج وي د پاکستان او نړۍ لپاره خطر دی او هغه امریکا سینټ کام سو زله ویل چې د پاکستان په دې فکرمندیو باندې نه یوازې دا چې خبر دی بلکې اوسر ملګرتیا هم لري نو د دې وروسته پاکستان تاسو فکر کوي حمله به بندي کی کنه هغه وسوم دغه اندېښنه چې تر څو پورې موجود ده پاکستان د حملو بندولو کوم اراده نه لري
6: ګورې تر کومه چې د پاکستان د بریدونو باس دی د پاکستان د جرأت باس دی نو د دې هغه تفسیر ډېر اسانه دی او دا زما خبرې نه دي دا د پاکستاني چارواکو خبرې دي دا د پاکستان د آی سای د پخواني مشر د حمید ګل خبرې دي چې په یو مرکه کې ډیو ټلویزیون سره ویلي وو چې د نن په پاکستان کې البته پاکستان خو نه دی خو هغه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمې دي او وزیرستانونو کې هم پاکستان هیڅکله د متحده ایالاتونو د گرین سیگنال یا د اجازې پرته هوایی بریدونه یا ډرون بریدونه نه دي کړي او په افغانستان خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ځانګړې توګه د تیر کال د سپتمبر را په دې خوا ډېر په ښکاره کله هم چې پاکستاني چارواکي سپینې ماڼۍ ته راغلل واشنگتن ته په لومړي ځل راغلل او د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې په هغه الفاظو ستاینه وکړه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه د ځان ستاینه هم په هغه الفاظو نه ده کړې له هغه وروسته دوه اونۍ وروسته په کابل باندې هوایي برید وسو پکتیکا باندې برید وسو فبروری کې په یوویشتمه فبروري باندې کله چې د هغه د پیس کم کونسل چې متحده ایالاتونو جوړ کړی مشروبې صدر هغه کوي ټرمپ کوي په هغه کې هم د پاکستاني لوی درسیز لومړی وزیر ډېره ستاینه وسوله له هغه یوه اونۍ وروسته په کابل باندې هوایي بریدونه وسوله په روغتون باندې هوایي بریدونه وسوله په ملکي سیمو باندې بریدونه وسوله او پیغام همیشه پاکستانیانو یو واحد پیغام ورکړی تاسو ټول پاکستانی رسنۍ ټول پاکستانی ملکي او نظامي خبرپاڼې وګورئ په یوه کې پیغام همدغه دی چې په افغانستان کې په دغه سیمه کې بګرام هم یاد کړی دی شخور هم یاد کړی سپین بولدک هم یاد کړی دی په دې کې درنې وسلې له منځه وړل شوې وسلې هغه وی چې ټرمپ همیشه د منځه وړلو خبره کوله یعنی هدف مې دا دی په کنکلوژن کې دا بحث خو ډېر اوږد دی په نتیجه کې دی کې پاکستان د متحده ایالاتونو د اجازې پرته نه پرون جرأت کولای سوی چې په افغانستان باندې برید وکړي نه یې نن کولی شي نه یې سبا کولی شي دا که د ملا یعقوب تړون د روسانو سره وي که نه وي دا که روسان افغانستان ته یا طالبانو ته د هوایي دفاع سیستم ورکړي که یې ورنه کړي تر څو چې متحده ایالاتونه پاکستان ته اجازه ورنه کړي په هغه سیمه کې چې په هغه کې بیا د متحده ایالاتونو د ادعا په اساس باندې امریکایي وسلې پاته دي په هغه کې د امریکایي هغه اړې چې خپله ټرمپ وایي چې دی خورا ډېره سرمایه ګذاري پکړې د بګرام باندې هغه سیمې په افغانستان کې چې امریکا اوس هم د نفوذ دعوه لري په هغو باندې پاکستاني بریدونه او د امریکا خاموشي داسې امکان لري چې دا جرأت د پاکستان وکولی شي اوس نو که چیرته د ډیپلوماسي بحث راځي د پاکستان د بریدونو مخه تر روسان بیا امریکایان ډېره نیولی شي ځکه د امریکا خپل نفوذ دی تاسو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبره وکړه لیکن تر هغه وړاندې د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر په تاج محل هندوستان کې ناست وو یعنی دغه بحث تر دې حده پورې د ډیپلوماسي بحث دی چې که چیرې امریکایانو سره کار وشي د غربیانو سره کار وشي هغه د طالبانو بیا ډېره په ګټه ده خو هغه له بده مرغه طالبان نه کوي او دې تر دې سره هم ډېرې خبرې داسې دي چې مثلا
7: د افغانستان امریکا لګیا دا پاکستان استعمالوي او مسکو بوس طالبان استعمالوي دا دواړه د خپل خپل مطلبونو مقاصد لپاره دا کار کوي نه امریکا د پاکستان په ګټه ده او نه روس یا مسکو د طالبانو یعنی داسې ولغواړي تاسو
6: ګورې وادونو خو طبیعي خبره ده چې خپل منافع ولري دا چې روسان به څومره وکولی شي طالبانو څخه به خپله ګټه کار واخلي خو بیل بحث لیکن پاکستان په یو تاریخ لري پاکستان خو تاریخ دا دی چې هغه تل د متحده ایالاتونو په ګټه کارول شوی دی او هغه دا زه نه وایم دا پاکستاني لیکوالان وایي دا پاکستاني پخواني اوسني چارواکي وایي دا د پاکستان د دفاع وزیر په وار وار وایي دا اوسني وزیر دی چې دی دغه هر څه د امریکا د خوښې دپاره کړي دي او حتی د ایران سره په مسایلو کې چې یو چوټ کېږي دی هڅه کوي چې مثلا هغه څوک چې په خپل اسلام آباد کې امن نشي راوستی د ایران او د امریکا ترمنځ امن راولي دا خو دا خبرې دي چې پاکستان په دې کې شک نشته چې د امریکا په اشاره باندې هر څه کوي، خو دا به امریکا ته وسومره وکولی چې چیرته طالبانو سره واقعي روسان هم هغه کوي مرسته کوي ملګرتیا کوي. لکه ما مخکې وویل په لومړي سر کې چې تجارب دا ښیي د سړې جګړې باس و، هغه باس هم د افغانستان د کمونیزم د رژیم سره د روسانو د مرستې باس نه و، هغه باس د سوشلیزم او د کیپیټالیزم د جګړې باس و. روسان د خپلې ګټې دپاره افغانستان ته تللي وو، روسان د خپلې ګټې دپاره په افغانستان یرغل وکړي، روسانو د خپلو منافعو د ساتلو یا د خپلې ایډیالوجي د ساتلو او د مخالف ایډیالوجي د جګړې دپاره د افغانستان د رژیم سره مرسته کوله، یا دا رژیم یې راوست. نو هغه خو د افغانستان د منافعو دپاره د افغانستان د دولت سره د افغانستان د سیاسي ایډیالوژۍ سره مرسته نه وه، د روسانو خپله کار وه، هغه کې مات شوله. په تیرو دوو لسیزو کې داسې ښکاري چې روسان ډېره مرسته رشا سره نه ده کړې، خو که چیرې کوي طبیعي خبره ده چې په جغرافیا کې یو تغییر بیا راځي. یوازې د افغانستان بحث نه دی، هلته د ایران او د امریکایانو د اسرائیلو بحث دی، او ایران د روسانو ملګری دی، د امریکایانو ملګری نه دی. نو دلته بیا افغانستان یو لویه پراخه پوله لري د ایران سره، دلته تګ او راتګ دی. یعنی دلته باید دغه کورسونه هم باید قوي شي، دلته باید افغانستان کې اوسنی واکمن هم قوي شي. د روسانو غوښتنه به داوی و دا به دې څومره وکولای شي چې د امریکایانو په وړاندې که رښتیا هم دغسې تړون نصیب وي، نو دا خو بیا په دې کې یوازې د پاکستان او طالبانو بحث نه دی، دا تر دې بیا پراخ بحث دی،
7: دا پراخ بحث دی، غټ بحث دی. حتی مختار صاحب، طالبانو ته یو پیغور کیږي زمینم پر دوه ورځو کې چې یاره هغه طالبان چې پلرونه مجاهدین وو او د کمیونیسټ روس خلاف جنګېدل، اوسې زامن دا غو سره داسې تړون نه کوي چې د خپل هیواد دفاع پرې کول غواړي. نو او بلې خوا ته دغه خلک طالبانو دا پیغور هم کوي چې طالبان بدل شوي نه دي. نو دا خو یو ډېر غټ بدلون دی چې پلرونه یې جنګ کوو، زامن یې اوس روغ کوي. یعنی نوی چینج دی، ډیپلوماسي دا جیو پالیټکس باندې پوهېدنه ده، او خپل ملکي یا هیواد د هیواد لپاره مفادات دي. دا دوه خبرې یو ځای زورم، طالبانو باندې ته پیغور چې تاسې بدل شوي نه، بیا ورته دا پیغور کوي چې تاسې پلرونو خو دې خلاف جنګ کوو او اوس تاسې دا غوسر دوستانه کوي. نو آیا هیوادونه هم تل داسې په یو نقطه باندې د نظریې په بنیاد باندې باید پاتې شي، او د چا سره دوستي د مذهب او د طرفګنیو په بنیاد به کې کنه په ډیپلوماسي کې او سیاست کې دا تعلقات بدلیږي را بدلیږي؟
8: زمون پلرونه خو د انګریزانو سره جګړه کول، اوس باید د انګریزانو سره اړیکه ونه لرو. افغانان د امریکایانو سره وجنګي، اوس باید د امریکا سره اړیکه ونه لرو. دا یو ډیر بې اساسه او بې بنسټ خبر دی. افغانان حق لري چې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې هم د روسانو سره او هم د امریکایانو سره هم د چینایانو سره رابط ولري. او ملتونه په تاریخ کې کله که تاسو جاپان او امریکا وګورئ، جاپان امریکا په جاپان باندې اټوم بمونه وغورځول، خو نن جاپان د امریکا یو کاونټر پارټ دی. مونږ د خپلو ملي ګټو په رڼا کې دا تحلیل په صراحت او جرأت ویلی سو چې د روسانو سره ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه دی، او دا هیڅ معنا او مفهوم نه لري. هغه وخت کې روسان افغانستان ته من حیث یو ښکیلاګر راغلي، فوجي په افغانستان کې شتون درلود، افغانان یې وژل، د افغانانو کورو کلی ته راغلي وو. افغانان د خپل ځمکنۍ بشپړتیا، خپل دین، ایمان، عقیده، باور او ارزښت نه یې په پام کې ونیول. نن روسان اتحاد جماهیر شوروي ته د پای ټکی ایښودلې، روسان په افغانستان کې شتون نه لري، ستراتیژیک روابط د افغانستان لپاره اړین او ضروري دي. دا یو بس. دویم بس دلته د پاکستان په هکله دی. پاکستان په ستراتیژیک لحاظ په دې لټه کې دی، او دا د پاکستان یو دنده دی، یو وظیفه دی چې کوشش کوي چې د طالبانو او امریکا روابط خراب کړي، کوشش کوي چې دا وشي چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید دی، د آسیا لپاره تهدید دی، د مرکزی آسیا، د جنوبی آسیا لپاره تهدید دی. په دې لحاظ غواړي چې امریکا ته نږدې شي او افغانستان تهدید وښي. خو افغانستان نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان نه د امریکا لپاره تهدید دی، نه د پاکستان لپاره ګواښ دی، او نه د چینایانو او نه د روسانو لپاره. د یو متوازن ستراتیژیک ناپېیلې سیاست په نتیجه کې افغانان غواړي چې د امریکا سره ښه روابط ولري، درست روابط ولري. خو مونږ یو خپلواک آزاد ملک یو، خپله باید مخامخ نیغ په نیغ د امریکا سره خبرې وکړو، او پاکستان دې زموږ له آدرس نه خبرې نه کوي. بل موضوع دلته دا دی، کله چې تاسو
0: ډاکټر صاحب تاسو خبره پوره کړه ته خپله خبره پوره کړه ډاکټر صاحب زه غواړم چې ولې پښتون ته لاړ شم تر خان سره تاول خبره پوره کړئ تاسو مهرباني
8: بل موضوع دلته دا دی چې پاکستان میډیا او نریټیو ټول د پاکستان د فوز لاندې دی همدا اوس د پاکستان اکثریت میډیا د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي روایتونه جوړوي جنگ ته لمن وهي افغانستان مینه ایستي یو خطرناک ملک دی د فتنه او خوارج نمونه پیږدي او داسې شي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی نه خیر افغانستان د هیچا لپاره تهدید نه دی افغانستان بلکې 50 کاله د دوی د غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې وران شو نن پاکستان ته ضرورت دی اړین دی او تاریخي ضرورت دی انساني مسؤلیت دا دی چې په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې په افغانستان کې تغییر راوړي او افغانستان من حیث دی آزاد او خپلواک ملک ورته په درنو سترګو وګوري
0: سمه ده سمه ده زه تر خاص په تاسو سره تر اجازه خو هادي مختار صد خبرې وکړلې د لیدونکو اوردونکو لپاره زه یو واقعي یادوم چې واقعي امریکا په هیروشیما او ناګاساکی بمونه ورغورځولی وو خو دینه مخکې بل پیښه شوه وا په پل هاربل کې یو نیمه غنټه ساراتې می بجې یو شمیر جازونو راغلل او د امریکا په یو غنټه کې دنه دنه یو سات کې دنه دنه شپږی سو عسكر دولس سمندري شپونه او جنگي جازونه چې دیغه تباہ کړل او ډوبې کړل په سمندر کې او امریکا دا غنروس مجبور شو چې دویم نړیوال جنگ ته لاړ شي خو هاته مختار صاحب صحیح وایي چې وس دغه دواړه دوستان دی او ډیر ژور دوستان دی یو بل تعلق د امریکا سره تاریخ خان صاحب دا د نریټیو خبره چې دا خو حقیقت دی چې په پاکستان کې محسوسي کې په خوا وخت نجیب آزاد صاحب د حمید ګل مثال ورک ز اسلام آباد ته ورځ غلې ما ډیر ځلمه خبريالو منور شکلالي تلاړه مال تک د جنرال حمید ګل سے مهرباني او چې ماته وخرا کا قسم د ډیر جونی خبريالو ما یو اخبار لپاره دا غسر مرکو کړن یو خو راته پکې دا ویلو تاریخ خان صاحب چې د غور نک چې دی د نکپلار هغه د بولیر د باشکټ راغله ولته وسم جیدات ده یعنی ماته استا کلیوالیم او بیا دام راته ویلو کوټن کوټو ایم چې مجاهدین چې دی د پاکستان د دفاع فولادی دیوالونه دی او له هغه ځایا د هټ مختار صاحب دا خبره تر اوسه پوری دا نریټیو را روانه وچی افغانستان باید د نړۍ د اسلام او د جهاد مرکز وی او دا مؤمنان دی دا دوستان دی وغیرہ وغیرہ دا دومره غټ یو ټرن یعنی دا شاته رب ته پاکستان راتاو شو اوس ورته د فساد مرکز وی اوس ورته د فتنه خوارج مرکز وی او د هند دوستان ورته وی د بسکو دوستان ورته وی خپل دښمنان ورته وی او ستاسي ځینی مشران په پاکستان کې او به خاصه نه خو د پاکستان ځینی مشران حالتا کنزلو تر حدا پورې انتر دی د پوز ویان لپټنل جنرال احمد شریف چودھری هم کنسل کړی دی په خپل پریس کانفرنس کې ډېر بد کنسلی کړی دی نو ولې پاکستان او بایلل طالبان او ولې اوس واشنگتن ته کلمې نه تونه کوي کله پیغور نه کوي او دا نریټیو د پاکستان په ضد د طالبانو او د افغانانو په ضد جوړ شو وټ س غلط وشو دا سپاه طاهر خان سی بیا ور بیا موږ په دې پوکای
9: یو خو زه دې سره لږ اختلاف لرم زما فکر سره ممکن ده چې ځنې خلک متفق نه وي خو د طالب او د پاکستان لکه کم یو داسې وخت پاتې شوی دی چې د دواړو ترمنځ یو ډېر لوی اعتماد وي لکه دا د څوک په ګوته کړي او یو مثال دی ورکړي چې کم وخت لکه دا کار شوی دی یوه نو یو بد اعتمادي د مخکې نه موجود
0: ڈبل چیک جملے مطلب
9: دا مطلب هم دا دی زه بیا یو د بیا
0: تاسو خبره پوره کړئ تاسو خبره پوره کړئ زما خبره زوخه
9: مهرباني ما خدا تخپل بیان په پایل کې وې چې ممکن دا زما فکر او سوچ سره زما خبره سره ډیر خلک متفق نه وي انتقاد به مکری خو ګوره بد اعتمادی د طالبانو د کابل د کنټرول نه وړاندې هم موجود و واقع ډیر مثالونه دی او بار بار مونږ کړی دی ګره ملا زیب خبره شوا استاد یاسر خبره شوا حتی چې اوس پکې د ملا اختر منصور د وجنې هم شکونه پاکستان طرف ته کرنا کدرا شهرنګ پاکستان هغه ابریز غندلې او اوس پکې لا د خالد زدران کتاب چراغلې دی نو د سراګین حقانی د ورور په بارکو کې راغمانه حمله او دغه وجل چې هغه لگ لگ اشارے پاکستان طرف سے یو بد اعتمادی دوڑان دینا موجود ہوا اور نور میرے مثالوں نے ٹول نے لوے بد اعتمادی داوا چر طالبان و دزلنا خبر کل نہ اوتے وا نہ بوزی چتیر حکومت داغی چڑنگ شیو آگے کے لوے فیکٹر پاکستان پاکستان کے دا امریکہ بوزی اڈے وے دا پرویز مشرف امریکہ سرا پتلاف کے اور گڑی دلو دا ٹول شیان کل بیا ہوں پاکستان کے سوچ ہو افغان طالبان و دراتلو روس تبا پاکستان کے ہوم امنیت ٹیم ہوئی اور گورے رامخ کے میں عدل باسو شو زیادہ خبر خبار و نہیں پکار پاکستان سردان دیکھنا ہوا کہ پاکستان کے بڑا مشکل پیدا کیے گی زگے دا عیسائی پخوانے مشل کابل تا ہر وقت لے گا چھ سپتمبر پسلورما چھ دا کابینے اعلان ہوں پا کابل کے نو شوی آگا وقت کے پاکستان پاوز سرا دا پاوز مشل باجوا سرا او دا عمران خان آگری تکانے گا چدا خبر ام طالبان سره پاکستانی طالبان سره په افغانستان کې اوګړي زکر اغي دا سوچ چې خبرې کول پکار دي ګور یو بل اعتمادي او خو بده اعتمادي زکه زیاته شو زکه جنگ وشو زکه دښمنی وشو چې پاکستان دا خیال و چې دلته به امنیت ټینګ وي نو شیان بل طرف ته لاړ نو پاکستان او دا وی چې طالبان او واکمنه رستا پاکستان کې دا جنجال پیدا شو بل پاکستان کې دا سوچ دې بل کو پاکستان سوچ کوي شو چې دا پاکستان دا پاوز او دا پاکستان دا امنیتی ادارو دا پاکستان دا دفاع دا وزیر دا پاکستان دا بل او دا بل لاغی دا نظر دے چی پا افغان طالبانو کی دا سی کڑیش تا چی اگا پاکستانی وصلوال دے وصلے پر توگا دا پاکستان پر زید استعمال دے وی دا دلتے ہو
10: پاکستان
9: متفق نے سمر ما معلومات کری دی دا دوہے دا استنبول دا دو غنڈو دا سعودی عرب دا غنڈے حتی چھ دا رومچی دا چین دا اپریل دا لمڑے نتر دا غمی غنڈے دا دیورن خبرہ پا آغی کے بلکل نہ دشوی لانجام پا دی دا
10: چھے پاکستانیان ہو تارخان سے او ترخان سے خو پاکستانیان اسلام آباد خدا دا ڈیورنڈ مسئلہ چدہ پہ دے باندھے یو فکر مندی خوشتہ لے جوارا دا غو چکم بیوراکرسی دا مرکزی
9: زنی موضوعات دا سری دا افغانانو افغان ہر افغان مشر دا خبر دا دیس پیناوے کرے دی چھے دا ڈیورنڈ مسئلہ چدہ یا پاکستان چور دکول وئی دا مسئلہ چدہ اب الت دا سوچ دا با دا افغانستان اولس دا دے فیصلہ کی پاکستان وئی چدا یو کلوز چیپٹر دے دا یو بند باب دے او پدی من دا سرا دو خبر نے گدا گرو دے دا موضوع من موضوع نہ دا خود دا ویم چے موضوع دا طالب او دا پاکستان اس یوازنے دا موضوع دا وقت او پاکستان دا خبر کی چے دا مسئلہ حل شی افغان طالبان سره اس مشکل نشتا
10: سم دا ز محترم آزاد صاحب تاسو په لوت راځم ترخان صاحب وہ طالبان بخیار شوی ځکه وی چې تاسو ته ټول تم یاد دی په کال 2002 کې د جنوري په میاشت کې کله چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د پاکستان په شمول د هغه وخت د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلې وو دا ناٹو پا 9/11 دا ٹیک نروس تو پاکستان یو ڈیر بے مثلا غیر سفارتی اور ڈیر ناوڑے کار کڑے وہ پا دنیا کے مثال لشتے دے چھتے ہوئے واد سفیری ونی بو آگئے ملا برادر صاحب آگئے دلاسو نو تڑو پا گاڑی کی کین وہ آگا مرا کتا سو پاگے بعد باسم کڑے ہم آتے آدھی پا مخیو تر ٹکے وہ تڑو پی خور ہوائی ڈگر کے امریکائیں تو اس پارا دا یو ډیر بدترین مثال دی دا یو هیواد د سفارتکارې چې په خپل هیواد کې دننه یعنی ډیر خلک دي ولې تار خان صاحب تاسو معلومه ده پاکستان بلوچستان افغانان د وزیرستان خلک ګوانتنامو به ته لګري دي مشرف خلک وایي چې موږ په دې پیسې اغستي وہ هغه وخت نه باید طالبان الرټ وي وخیار وي خو بیا هم ځینې خلک وایي چې دا د نظریې انڈی والان دی پاکستان چکم نظریه لري د اسلام او طالبان هغه یو دی او دا د یو بل دښمنان نه دی زه غواړم محترم آزاد صاحب تاسو په دې باندې نظر واخلم دا پخوا هم بے اعتمادی وا او دا بے اعتمادی نه ویندا د دین رسو زه غواړم چې یو پښتنه بیا پدای شو کم نو کتا سی بولم بیا په تاریخ خان سے په دې کمنټ باندې مو پوکای تاسو هم دا فکر کوئ چې د پخوا نه اعتماد نه وو دا وس نه خبره نه ده
11: هو طاهر خان صاحب الفاظ خدا و شی سوک دے یو نمونه د شی وخی چې د ترمنس بیت مادی یا ملګرتیا هوا لومړی خو دا چې په سیاسي لحاظ کله چې تعریف سیاسي او ډیپلوماتیک تعریفونه کېږي نو په یو دفتر کې څوک 100% یعنی د پاکستان لوی درسیز به په خپل هغه سیکرټر باندې 100% اعتماد نه لري. دا خو په ټوله نړۍ کې دی، یعنی 100% اعتماد خو نشته. لاکن په تیرو شلو کلونو کې یوازې دغه شلو کلونو کې دا ولیدل شول چې د طالبانو د مشرتابه څخه نیولې د طالبانو د مشرتابه تر ټاکنې پورې د طالبانو تګ او راتګ پاک لو دا زما خبرې نه دي. دا همدغه پاکستانیان چې اوس وایي چې بې اعتمادي ده، د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه څو میاشتې وړاندې د پاکستان د هغه مهال د داخلي وزیر شیخ رشید جیونی سره ډېره په واضح ژبه وویله چې طالبان د طالبانو د مړو اجسادم پاکستان ته راځي، د دې مشرانو کورونه دلته دي، د دې ټپیان په دې روغتونونو کې تداوي کیږي. او دا خو ډېری پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي، دا کوڑا خټک د مدارس نه نیولې د دې تر مشرتابه تر ټاکنو پورې. او بیا د سقوط نه څه موده وړاندې ستاسو په یادی طالبان اوسنی د رئیس وزرا لومړی مرستیال ملا برادر پاکستان ته راغی، کراچۍ ته ولاړ، کوټې ته ولاړ، د خپلو مدارسو د شاګردانو سره ولیدل او د پاکستان ستاینه یې وکړله. یعنی په لوی پکچر کې اعتماد همدومره وي، هغه وړې اختلافات خو نو په یوه کور کې هم وي. د نظریې بحث راځو، پاکستان به د طالبان نه پرته بل کوم داسې افغانستان وغواړي چې هغه د پاکستان په ګټه وي؟ ولې په افغانستان کې همدا اوس ستاسو په تیرو دوو لسیزو کې نن ملا یعقوب د افغانستان د هوایی دفاع بحث کوي؟ په تیرو شلو کلونو کې به ستونزې ډېرې زیاتې وې، لیکن د افغانستان د هوایی ځواک محصلین د لندن په ملیټری اکیډمي کې وو، د هندوستان په ملیټری اکیډمي کې وو، په واشنگټن کې هم وو، په منځنی آسیا په اکیډمیز کې وو. هغه فارغېدل او هغه راتلل د افغانستان دپاره کار کوو. نن خو هغه څه نشته، پاکستان خو دغسې یو افغانستان غواړي. نن خو د افغانستان په یوویشتمه پیړۍ کې د اے آی په زمانه کې د افغانستان د مکاتبو دروازې بندې دي. پاکستان خو همدغسې یو افغانستان غواړي. پاکستان همدغسې یو افغانستان غواړي چې نړۍ څخه منظوي وي، هلته بشري قوانین نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي. نو دا خو طالب راوستلی، دا خو په ټوله کې همغه نریټیو دی چې مخکې مختار صاحب وویل چې پاکستان غواړي. نو دغه افغانستان چا راوستی دی؟ طالبانو. نو دلته خو یو ډېر
10: خو محترم محترم آزاد صاحب، البته طالبانو چې اوس او بخی او محترم آزاد صاحب، خو طالبان چې اوس سوی خو یو مضبوط پرمختللی افغانستان غواړي. پوهنتونونه وایي چې شته دی، خو د جنکو تعلیم پکې بند دی. نن البته یو نوی چې ما بیان کته لږ معمولی غونډې زما لپاره دغه وو، بیا په وروستو چې تباسو کې هغه دا چې د اټامک انرژي چې کوم دغه دی څنګه ده، د هغې محصلینو ته نوی امر دا کړی دی چې تاسو دغلته د دعوت او د نهي عن المنکر څنګه هم پرانځي، امر بالمعروف وبخای، د امر بالمعروف او د دعوت څنګه هم پرانځي. هغه د امر شوی دی د اټامک انرژي په پروجیکټ کې، وو دا سیشان پکې دی ورګړی چې ممکنه توګه پسر باندې ورته پټکی وروتړي، خو سوچ خو نه ورته بدلی. نو ترخه تاسو ولې په طالبان دونه غټ ژور شک کوي؟ ځکه صرف چې هغه د افغانستان د ګټو نه د پاکستان د ګټو لپاره راغلی دی.
11: ګورئ، یو خو زه دا بحث خو بلې خواته ولاړ نه سي. یو د طالب خپل فکر دی، صحیح شوه، پر دې به بحث ته کوو چې طالب مطلقا د پاکستان په کنټرول کې دی او دی خبر دی، لیکن دی په کنټرول کې دی یا به خبر یا به نه خبر. ما دا وویل چې پاکستان څه ډول افغانستان غواړي؟ بې سواد افغانستان، غیر متمدن افغانستان، شاته پات افغانستان، له نړۍ منځوي افغانستان. هغه خو افغانستان خو طالبانو راوستی دی. تاسو دا اوس دا اوس په اختر کې د طالبانو د مشر هغه خبرې واورېدلې د اختر په لمانځه کې چې دی د مکاتبو په حقله باندې د دی نظر څه دی؟ هغه د طالبانو امیر
10: سمه ده
11: او د ده د مختصر اجازه راکړئ چې طاهر خان ته بله خبره زه وکړم. هغه مهال چې طالبانو وجود نه درلوده، هغه مهال چې د افغانستان شاهي حکومت نوی له منځه تللی و، د داود خان رژیم و، د کمونستان رژیم و، کوم داسې څوک په افغانستان په کابل کې په ار کې راغلی دی چې پاکستان یې په وړاندې نه درېدلی؟ دا خو بیل بحث دی، یوازې طالبانو سره د اعتمادي بې اعتمادي بحث نه دی. البته د پاکستان دپاره آیډیل رژیم په افغانستان کې طالبانو دی. دا دا دا خو هغه واقعیتونه دي، دا خو هغه شواهد دي چې موږ یې وینو هره ورځ وینو. دغسې
10: زه غوا ما سره وخت کمیږي ازا سی ابو بخیر زیاد او بخیر زه ساسی په کومه چې نقطه چې دا غدل ته پرکېږي هاتی مختار سی بوز زل غواړم د مسکو او د افغانستان کې د واکمنو طالبانو شریک فکر مندي چې دا په دې باندې دا چې کم تړون مجاهد سی وای چې شوه دی که هم دا غیر رسمي کم د دواړو خو د تړون موږ سره پاڼه نشته دی خو بیا هم دواړو خو ویل چې و باس شوه دی او انټرنیشنل سکیورټي کانفرنس کې شرکت دې کړي وو دا فکر مندي روس په خام خود لیدا نو آی دا سی فکر کوي چې د روس د خواهش ته چې د طالبانو د لارې د خپل ازلي دښمن یا ځان ته چې هغه خطر ګڼي داعش دا غي مخ نیول شي هغه اکويپټ کړي یعنی داسې وسایل ورکړي چې طالبان په نور هم طاقت او توان سره د داعش خلاف وجنګوي دا هم یو فاکټر د دې ترون کې دا سی فکر کوي هاته مختار صاحب
8: یو فاکټر کېدای شي د دې لپاره چې داعش د مرکزی آسیا لپاره او د جنوبی آسیا لپاره د دواړو لپاره تهدید دی هم د افغانستان لپاره او هم د روسانو لپاره یو موضوع بل موضوع دلته مطرح شو طاهر خان صاحب د ډیورنډ موضوع د پاکستان او د افغانستان په مرز کې یو داسې موضوع دی چې اکثرا افغانان د همدغې له ادرسه د همدغې کرښې له ادرسه تباه شوي وهل شوي تهدید شوي تحقیق شوي کورونه وران شوي دا یو عادي موضوع نه دی او دغه جګړه اصلي اساسي بنیاد هم ډیورنډ دی پاکستان د دې لپاره تاسو د پاکستان ډیپت آف ستراتیژي ولولئ چې پرون ډیپت آف ستراتیژي وو اوس برج آف ستراتیژي دی یو څو ورځې مخکې ویلې چې دا بفر زون منځته راځي مطلب دا دی چې ډیورنډ د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو داسې برخه دی چې د پاکستان په ټیبل کې حتما شتون لري دویم موضوع دلته دا دی چې

0: ته ودرېږي او من هیڅ د دو سیوالایز ملکونو کولی شي موږ سره رابط ولري. خو د نجیب آزاد سره د خبرې سره زه بالکل موافق یم چې هغه اهداف چې د افغانستان دښمنان غوښتل یوې تر ټولو غټ هدف دا و چې افغانستان کې باید د نجونو ښوونځی وتړل سي، افغانستان باید نړیوال انزوا سره مخامخ شي، افغانستان باید څوک په رسمیت ونه پېژني، افغانستان باید همیش د خلکو نه لاس ورته ورکړي چې موږ دارا کوي دارا کوي. افغانان که لږ هم شعور سیاسي لري یا باید ځانته پیدا کړي، هغه دا دی چې ټول اختلافات یو خواته کې دو راځي د یو آزاد خپلواک پر خپلو پښو ولاړ افغانستان او خیال افغانستان د پاکستان سره خبرې وکړو. ځکه دا زما خبرې ډېر کمې لږ بیا تاسو آخري خبر دا دی چې ګورئ مون آس نارټیو جوړو چې هغه مونږ نه غواړو چې یو انسان د پاکستان کې ووژل سي، مونږ نه غواړو چې په پاکستان کې د یو ماشوم ووژل سي، یو سکول د بم په بم والزول شي. د پاکستان نه مو همدغه توقع دی هغه چې په افغانستان کې بمونه راوړي، د افغانستان کور ورانوي، د افغانستان کلی ورانوي، نیابتي جګړې راوړي، د استخباراتو له آدرس افغانستان ورانوي او د داعش خراسان تر شا حمایت کوي. د پاکستان نه وړو چې د طالبانو سره د دې متعلق مخامخ خبرې وکړي او مونږ کولی شو د پاکستان سره یو ښه کار سره
1: وخت کمیږي،
0: هغه نور مسایل به په وخت باندې خبرې وکړي.
1: ما سره وخت کمیږي، زه غواړم چې یو بخنه وغواړم د خپلو ځینې دوستانو همکارانو نه. اکثره ماته وایي چې بنری صاحب ستا موضوع یې ووي او تا پکې بیا ټوله زیاتره برخه چې ده په نورو خبرو باندې خبره مېلمانه کړي او تا ورته غوږ نیولی، ته ورته نه وایي چې موضوع ته راوګرځه. نو زه ورته کله ناکله وایم چې په داسې هیواد او داسې سیمې منطقې ته موږ کار کوو چې په هغه سیمه کې یو هیواد داسې دی پاکستان چې هغه په هر موضوع کې راګړېږي. نو زه به کم ځای کې پاکستان ذکر وباسم، یوازې داعش او ماسکو نو پاکستان په ټولو لوبو کې شریک دی. نو زه اوس خپلو همکارانو زه څه وکړم، بخښنه درنه غواړم، خو دا باس چې د پاکستان روان دی د یقین وکړه دې نه بغیر پروګرام نیمګړی دی. تر خان صاحب، پاکستان یو کمزور افغانستان غواړي، یو ډنګر افغانستان غواړي، یو محتاج افغانستان غواړي، او افغانستان د خپل موټی لاندې ساتل غواړي. د دواړو ملمنو دغه شان د زیاتره افغانانو دا تصور دی. زه به پوښتنه دا وکړم، پاکستان واقعي دومره بد دی کنه تش بدنام دی؟ موږ پوه کړو خان صاحب، پاکستان بد دی که بدنام دی؟
2: ګوره، دا خو د پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان څنګه د عام افغان دغه جو سوچ دی او دا تشویش چې دی دا لري کړي، او کله ناکله داسې واقعات وشي، داسې پېښې وشي چې دغه سوچ نور هم قوي کړي، او دا دا دا دا بالکل ښه خبره نه ده. او ماته یادېږي چې پاکستان کله په تیر کال اکتوبر کې حمله وکړي په افغانستان کې، بیا د مارچ کې روان کال کې بیا حمله وکړي، دې هغه سوچ. او بیا چې پاکستان به هره ورځ یو بیان جاری کوو چې دومره د افغانستان فوجي مرکزونو پناه کړل او دونه افغان طالبان وجل، نو دلته وکړنه کله پښتنه وجه ستاسو دشمن خو پاکستانی وسلوال دي او ته چې هغه افغانستان کې دي، تا سره خو ښه فرصت ته پناه کړه، نو ته خو په خپل بیان کې دا یادې، نو دې هغه سوچ لګ نور هم کوي کړ چې څنګه ذکر تاسو کوي او ملمنو مو کړ، دا باید چې دا پاکستان دا سوچ ختم کړو. ګوره، دلته اوس خو یو نظام چې واکمن دی دا غیب د افغانستان په تړاو باندې بل سوچي، خو د جنرال احسان د تیر کال شپږ میاشتې وړاندې مخکې تاسو بنیلی صاحب دغه ذکر کړی دی، مونږ هم ذکر کړی دی، یو ځل بیا ذکر کړو چې هغه وایي د پاکستان پالیسی په ماضي کې د افغانستان په تړاو کې حالات هر څنګه پاتې شوي دي، هغه یو سټریټیجیک ریسټینټ و، معنی دا و چې انتہائی صبر او زغم، لیکن هغه کوس موږ شي ختم شو او پاکستان سره خپل دلایل، لیکن د پاکستان د دلایل سره چې دا په افغانستان کې هر کله وغواړي ته هوایي برید کوا، دې سره د پاکستان عام ولس، د پاکستان سیاسي ډلې، د پاکستان مذهبي ډلې، د پاکستان عمومي سوچ دې پالیسۍ سره بالکل هم متفق نه دي. پاکستان کې بیا خلک دا نه مچ د ماضی په شان خبره کوي، لیکن کله نا کله بیا هم څوک نه څوک دا خبره کوي او پالیسۍ سره هغه اختلاف لري، لیکن بدقسمتی د پاکستان دا ده چې پاکستان کې سیاسي حکومت کمزورې دی، پاکستان کې ملکی حکومت کمزورې دی، پارلیمان کمزورې دی، دلته اوس څوک جرأت نه کوي چې هغه دي ته ووایي چې راشي د افغانستان په تګلاره کې ستاسو په ذهن کې پالیسي بدلم وي، نو راشي باسو کې. بل بدقسمتی دا ده چې دشمنی کې طالب سره،

دکتور محمد اقبال چې د هند په لویه وچه او افغانستان کې د علامه اقبال لاهوري په نامه پیژندل کیږي. د لوی شاعر، عرفان پیژندونکي، فلسفه پوه او سیاستوال په توګه تر شهرت ورهاخوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ او مختګ په هڅو کې د یو ویښوونکي شخصیت په حیث هم پیژندل کیږي. په زړه پورې دا ده چې دغه نوموتی شخصیت پر افغانانو او افغانستان مین و، افغانستان یې د آسیا خوځنده زړه ګاڼه او د عرفان، پوهې، ملیت او خپلواکۍ غوښتنې د ټاټوبي په توګه یې خپل عرفاني، فلسفي، ادبي او سیاسي ایډیالونه افغانان ټاکلي وو.

0: اقبال تر دې شخصیتونو لا پسې ډیر د افغان ملت درناوی په ټولو لازم بولی. وای دا هغه ملت ته چې ازادي لکه وینه پر غونو کتابيږي، د غرونو په هغو تړو کې چې شاهین پر الوتل کړای نشي افغانان په خرب ورخیږي، او هلته چې د پړانګ ساسیزي پښتانه زلمیان پکې اترن کوي. علامه اقبال وار وار ټولو ته په صراحت خبرداری ورکوي چې له افغانانو سره له لانجو او مخامختیا ځان وژغوري، ځکه دا د هیچا په ګټه نه ده. باز افغان را از آن سوز بده، عصر او را صبح نوروز بده، ملت گمگشته در کوه و کمر، از جبینش دیده ام چیز دگر، او نگنجد در جهان چون و چند، تهمت ساحل به این دریا مبند، چون زروی خیش برگیرد حجاب، او حساب است و ثواب است و عذاب. رازی دلتا پدی اړه د ښاغلی روح الامین نیازی لند پیخلید اوگور.
1: علامه اقبال هغه سیره چې د ختیز شاعر ګڼل کیږي. علامه محمد اقبال د شلمې پیړۍ له سترو اسلامي مفکرانو، فیلسوفانو او شاعرانو څخه و. د ۱۳۷۰ کال نومبر په 9 د برټانوي هند په سیالکوټ کې وزیږید. د په هند، انګلستان او جرمني کې لوړې زده کړې وکړې او بیلابیل آثار ولیکل. علامه اقبال په 1938 د اپریل په 28 په لاهور کې ومړ او همالته خاورو ته وسپارل شو. اقبال په فارسی او اردو ژبو شعرونه لیکلي او د اسلامي نړۍ د فکری ویښتیا، ځان پیژندنې او ازادۍ پیغام خپور کړی دی. د باور درلو چې ختیځ ولسونه او مسلمانان باید خپل مانوي ځواک، علمي وړتیا او تاریخي هویت بیرته راژوندی کړي. همدا لامل و چې د ده افکار د سویلي آسیا او اسلامي نړۍ په سیاسي او فکري خوځښتونو ژور اغیز وکړ. علامه اقبال په 1933 کال د افغانستان د پاچا محمد نادر شاه په رسمي بلنه افغانستان ته سفر وکړ. کابل، جلال آباد، غزنی، کندهار او یو شمیر نور سیمې وکتلې او په خپل شعرونو کې وستایلې. د افغانستان سفر په اقبال ژور اغیز وکړ. هغه د افغانانو د خپلواک فکر، ملي غرور او تاریخي مقاومت ستاینه وکړه. په خپلو لیکونو او شعرونو کې د افغانستان د غرونو، تاریخي اتلانو او د افغانانو د ازادۍ غوښتونکو روح ستاینه کړې ده. نوموړي د افغانستان خپلواکي او د بهرنیو قدرتونو پر وړاندې مقاومت د مسلمانانو لپاره د الهام سرچینه بلله. اقبال افغانستان د آسیا زړه په توګه یادوه او باور درلود چې د سیمې سیاسي او فرهنګي بدلونونه له افغانستان سره ژوره اړیکه لري. نن د هغه له وفات څخه سکم یوه پیړۍ وروسته د علامه نوم لا هم د اسلامي فکر، ځان پیژندنې او فکری بیدارۍ له مفاهیمو سره تړلی دی. د افغانستان په اړه د هغه مثبت لید، د افغان ملت ستاینه او کابل ته تاریخي سفر د هغه د ژوند له مهمو فصلونو څخه ګڼل کیږي. چې د افغانستان او اقبال ترمنځ فکری او فرهنګي اړیکې لا پیاوړي کړي دي. رحلامین یزای، لندن.
0: نن به افغان او افغانستان سره د علامه اقبال له فکری او روحي پیوندونو پلو واخلو او وګورو چې دغه معاصر حکیم شاعر افغان ملت او افغانستان څنګه پیژنده، اولې د ټولې سیمې ثبات او خیر د افغان په ثبات او خیر کې لیده. له موږ سره مېلمانه دي څېړنوال ډاکټر محمد فاضل شریفي، د علومو اکاډمۍ غړی او لیکوال. لیکوال او شاعر په پښتونخوا کې فرهنګي شخصیت ښاغلی اقبال حسین افکار، چې زه دواړو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ،